0: Red FM.
1: Tá album na bliana búta ag an chultúr ar an oxymat ag na gradam Ivor Novello. Runter an gradam urhi tá album Euro Country. Tá oxymat ag tacht go Kirkig agus ag dul con státe i Virgin Media Park an míse cúing de sáhrin an fethú lá.
2: Is míse Katie Jane agus Bílom ar dúsig Red FM modern day downig o seach go díade.
0: Cork's hit music.